ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem pencukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sales for example, dia naik macam mana. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think is going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha.

0: jasa pemerkasaan Ashraf ni dengan lebih baik di masa depan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
2: Bagi saya memang nampak okey sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar ke Gomusang ni kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okeylah berpatutan.
3: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500 jarilah temu hak 100.
4: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
1: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang berkata, sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA28, perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata, fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada himatnya masih diperlukan negara bagi mengkalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Hendrik Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hari ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Selain usaha membersihkan runtuhan perlu diteruskan bagi mengesan ribuan mangsa yang masih hilang. Lebih 100 mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas operasi mencari selama 17 hari dan lebih 8,000 mayat dipercayai masih tertimbus. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Sementara itu, rundingan Iran dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politik. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan Agensi Perkhidmatan Immigration itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur laut India meningkat kepada 87 orang manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto. Arina Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelaikan dari Jepun

Umar Yuka Uchichima 6-3, 6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan, sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilcik 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wajah Baharu gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, Ekspresi. Warna Hari Anda.
3: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
4: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta

0: dalam telefon kita ada SPA Global.
1: Ay, mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Jatuh pap sawak PT.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Baik, sekarang sudah pun 11.06 minit pagi. Baik, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 5 Ogos 2026. Masih lagi bertemankan saya, DJT, bersama anda.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Amalan yang ketiga adalah menggunakan gigi sebagai alat atau pembuka. Gigi manusia diciptakan dengan struktur yang sangat unik dan kuat, tetapi fungsinya sangat spesifik, iaitu hanya untuk mengunyah makanan dan membantu kita bertutur. Ramai orang lupa bahawa gigi bukanlah alat perkakas pertukangan. Struktur mekanikal gigi, terutamanya gigi kapak di bahagian depan, direka untuk memotong makanan yang lembut seperti daging atau buah, bukannya untuk menahan tekanan objek keras seperti plastik, besi atau kayu. Dalam kehidupan seharian, kita sering mengambil jalan mudah dengan menggunakan gigi untuk pelbagai tugas kecemasan. Antaranya, tabiat yang paling kerap dilakukan termasuklah membuka penutup botol. Ini adalah amalan paling ekstrim dan berbahaya yang sering dilakukan dalam suasana santai atau pesta. Menggunakan gigi untuk memutuskan benang jahitan, memotong pita pelekat plastik pembungkusan makanan atau merobek kabel tie. Menggigit objek bukan makanan seperti memegang paku atau jarum peniti di celah gigi semasa bertukang, serta tabiat menggigit hujung pen atau pensel semasa belajar atau bekerja. Apabila gigi dipaksa untuk menggigit objek keras seperti besi penutup botol, ia akan menerima tekanan mengejut yang amat tinggi pada satu-satu titik. Tekanan ini boleh menyebabkan gigi pecah. Bahagian tepi gigi depan boleh patah sedikit sekaligus merosakkan estetika rupa paras dan senyuman. Retakan halus pada enamel yang pada mulanya tidak kelihatan, tetapi lama-kelamaan akan menyebabkan gigi menjadi ngilu dan mudah pecah sepenuhnya jika terkena impak lain. Dalam kes yang teruk, gigi boleh patah sehingga ke paras gusi atau ke bahagian akar. Impak daripada tekanan keras ini bukan sahaja merosakkan bahagian luar gigi, tetapi boleh berjangkit ke dalam bahagian dalam. Trauma pada saraf. Gegaran kuat pada gigi boleh memutuskan bekalan darah ke saraf gigi, iaitu pulpa. Apabila ini berlaku, saraf gigi akan mati secara perlahan-lahan menyebabkan gigi bertukar warna menjadi kehitaman atau kelabu dan boleh mencetuskan nanah di dalam gusi. Tabiat seperti menggigit pen atau kuku secara berterusan meletakkan tekanan yang tidak seimbang pada sendi rahang yang boleh mengakibatkan sakit kepala atau lenguh rahang jangka panjang. Untuk menghentikan tabiat buruk ini, kita perlu mendidik diri untuk sentiasa menyediakan alat yang betul pada tempatnya. Sediakan pembuka botol, gunting kecil atau pisau pemotong di dapur, di dalam kereta atau di atas meja pejabat supaya anda tidak terpaksa menggunakan gigi apabila terdesak. Jika anda mempunyai tabiat menggigit pen atau kuku disebabkan oleh stres atau bosan, gantikan tabiat tersebut dengan mengunyah gula-gula getah tanpa gula, iaitu sugar free gum, untuk menyibukkan mulut anda dengan cara yang selamat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, AIS Sihat itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya. 11.20 minit pagi kita akan siarkan Juraun, terbitan rakan setugas Nadia.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
2: Dalam telefon kita ada SP Global.
3: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up sahup PT.
5: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak. Tahu hak, elak salah.
2: Satu hantaran boleh tersebar dalam beberapa saat. Tetapi bagaimana jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar? Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah di media sosial?
3: Fitnah di media sosial berlaku apabila seseorang membuat atau menyebarkan kenyataan yang tidak benar tentang individu, syarikat atau pihak tertentu sehingga menjatuhkan reputasi mereka di mata masyarakat. Contohnya, menuduh seseorang menipu, mencuri, melakukan jenayah, tidak bermoral mahupun menjalankan perniagaan secara haram tanpa bukti yang sah dalam undang-undang fitnah. Isu utama biasanya ialah sama ada kenyataan itu merujuk kepada mangsa, disampaikan kepada pihak ketiga dan membawa maksud yang merosakkan reputasi mangsa tersebut. Dalam media sosial, fitnah boleh berlaku melalui hantaran Facebook, TikTok, Instagram, komen-komen, video, gambar, mesej yang dikongsi semula atau status WhatsApp.
2: Apakah kesan undang-undang kepada individu yang membuat atau menyebarkan fitnah?
3: Individu yang membuat atau menyebarkan fitnah boleh berdepan dengan tindakan sivil dan dalam keadaan tertentu, tindakan jenayah. Dari sudut sivil, mangsa boleh menyaman bagi menuntut ganti rugi kerana reputasi mereka tercemar daripada kenyataan yang telah dipublish ataupun dibuat naik di laman media sosial. Dari sudut jenayah pula, fitnah juga boleh dikaitkan dengan kesalahan di bawah kanun keseksaan, khususnya peruntukan berkaitan dengan defamation mahupun fitnah. Selain itu, jika fitnah disebarkan melalui internet ataupun media sosial, ia juga boleh melibatkan undang-undang komunikasi dan multimedia bergantung kepada kandungan dan cara penyebaran kenyataan tersebut. Perlu diingat, alasan saya cuma share, bukan semestinya menyelamatkan seseorang. Menyebarkan semula kenyataan fitnah tersebut juga boleh membawa risiko undang-undang.
2: Apakah tindakan yang boleh diambil oleh mangsa fitnah?
3: Mangsa perlu mengumpulkan bukti terlebih dahulu, simpan tangkap layar mahupun screenshot pautan hantaran tersebut, nama akaun, komen-komen dalam hantaran tersebut, tarikh, masa dan bukti bahawa hantaran itu telah dilihat atau dikongsi oleh orang lain. Pembuat hantaran ataupun orang yang memuat naik hantaran tersebut memadam kenyataan terlebih dahulu, membuat permohonan maaf ke atas akaun yang sama atau menarik balik kenyataan tersebut. Jika keadaan terlalu serius, mangsa boleh membuat laporan polis, aduan kepada platform media sosial atau mendapatkan nasihat guaman untuk memulakan tindakan sivil. Yang penting, jangan balas fitnah dengan fitnah. Itu hanya memburukkan keadaan dan membuka risiko undang-undang kepada kedua-dua belah pihak.
2: Apakah nasihat kepada pengguna media sosial sebelum membuat naik atau berkongsi sesuatu maklumat?
3: Semak dahulu sebelum menulis atau berkongsi, pastikan maklumat itu benar, ada sumber yang sah, tidak dibuat berdasarkan emosi semata-mata. Jika sesuatu hantaran boleh menjatuhkan reputasi orang lain, jangan tulis kenyataan tersebut, melainkan kita benar-benar mempunyai bukti yang kukuh berkenaan dengan kenyataan tersebut. Media sosial bukan ruang bebas untuk menghukum orang tanpa asas. Jadi ingatlah, satu hantaran boleh dipadam, tetapi kesan, reputasi dan tindakan undang-undang mungkin kekal.
2: Semak dahulu, kongsi kemudian. Terima kasih Encik Syabani Saini, Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
4: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nolin Ataha dalam Tauha Elak Salah.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: warna iari anda.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Baik, ini ada satu berita keluarga yang kami terima daripada Puan Nadia. Dimaklumkan bahawa Haji Mustafa bin Abdullah telah kembali ke Ramatullah pada hari ini, 5 Ogos 2026, bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah. Jenazah diuruskan di Masjid At-Taqwa dan akan dibawa balik ke rumah Jalan Simpo selepas Zuhur dan dijangka dikebumikan di kuburan Semeriang selepas Asar. Berita ini ditujukan kepada keluarganya di Sibu, Song dan Kuching. Sekian satu berita keluarga yang kami terima daripada Puan Nadia.

Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, pendaftaran anak angkat amat penting kerana melibatkan masa depan dan status perundangan kanak-kanak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat itu menegaskan semua dokumen dan prosedur pendaftaran dilengkapkan dengan tepat. Ia penting agar kanak-kanak tidak tercicir dari kelayakan menerima bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program taklimat prosedur pendaftaran anak angkat bahagian Serian. Program disertai 125 KMKK di bahagian itu. Kementerian Pengangkutan akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak bagi memastikan semua kemudahan hentian rehat dan rawat RNR sentiasa berada dalam keadaan baik. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kawasan hentian sementara bukan sahaja berfungsi sebagai tempat rehat, malah memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Kemudahan yang sedia ada sepanjang lebuh raya itu perlu dimanfaatkan dan dijaga dengan baik bagi menyokong pergerakan logistik dan mobiliti rakyat. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke kawasan RNR Jelukong di sepanjang lebuh raya Pan Borneo. Lawatan itu merupakan susulan kepada sesi libat urus kementerian bersama pemain industri pengangkutan berkaitan perancangan serta penambahbaikan kemudahan itu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memperkukuh peranannya sebagai agensi peneraju operasi mencari dan menyelamat maritim negara. Timbalan Pengarah Operasi Negeri Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa berkata, usaha itu diperkukuh melalui kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Langkah ini bagi memastikan setiap operasi kecemasan dapat dilaksanakan secara cekap dan berkesan. Tanggungjawab tersebut bukan sahaja penting dalam menjamin keselamatan perairan negara, malah memenuhi komitmen Malaysia sebagai negara anggota Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Justru usaha mengoptimumkan penggunaan aset, kepakaran dan sumber manusia penting dalam menghadapi sebarang insiden di laut. Beliau berucap pada majlis perasmian pembukaan latihan mencari dan menyelamat SAREX Level 3 di Menara Pihin Setiaraja Mukah. Latihan itu disertai 160 peserta daripada 20 agensi kerajaan, jabatan serta sektor swasta. Beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Kuching akan ditutup secara berperingkat esok sempena perarakan keagamaan sambutan hari lahir Dewa Guan Tikung 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alex Senaga Cabu berkata, perarakan dijadual berlangsung dari pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Antara laluan yang terlibat ialah Lorong Ang Cheng, Jalan Petana, Jalan Bang Hock, Jalan Padungan, Jalan Bukit Mata, Jalan Lebuh Wayang, Jalan Wawasan dan Lorong Carpenter. Penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut aliran trafik bagi memastikan kelancaran perjalanan dan keselamatan pengguna jalan raya. Orang ramai disaran menggunakan laluan alternatif serta merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresso. Warnai hari anda. Warnai hari anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Bagi zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk Roban, Dedebak. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.49 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.08 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, 5 Ogos 2026.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Yang Sarawak ku sayang bagi bahagian Serike. Dan selepas lagu ini nanti kita akan siarkan semua inspirasi terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Topik kita memelihara sunnah membimbing ummah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber inspirasi kita pada hari ini Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath Sijistani rahimahullah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rabbi." Maksudnya di sini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam Muwatta' secara balagh. Kita lihat di sini maknanya turut disokong oleh beberapa riwayat lain, walaupun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Oleh itu pengajarannya diterima secara umum bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan asas petunjuk ummah. Mengulas kepentingan sunnah di sini, Imam Syatibi rahimahullah di dalam I'tisam menegaskan bahawa sunnah ialah penjelas kepada Al-Quran dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan seorang Muslim. Antara tokoh yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk memelihara sunnah ialah Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah, pengarang kitab Sunan Abi Daud. Beliau mengembara ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Khurasan untuk mengumpulkan hadis daripada para ulama yang dipercayai. Namun, keistimewaan Imam Abu Daud bukan kerana banyaknya hadis yang beliau kumpulkan, tetapi kerana kebijaksanaan beliau memilih hadis yang benar-benar diperlukan oleh umat di dalam memahami hukum hakam. Di dalam suratnya kepada penduduk Mekah yang dikenali sebagai Risalah Abi Daud ila Ahli Mekah, beliau menjelaskan bahawa sekitar 500 ribu hadis yang pernah beliau teliti, beliau memilih kira-kira 4,800 hadis untuk dimuatkan di dalam kitabnya. Tujuannya ialah menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi rujukan utama para fuqaha dalam pelbagai bab ibadah, muamalat, kekeluargaan dan kehidupan. Beliau juga berkata, "Zakartu fihi sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuh." Maksudnya, aku menghimpunkan di dalamnya hadis yang sahih serta hadis yang hampir kepada darjat sahih. Kenyataan ini menunjukkan amanah ilmiah Imam Abu Dawud. Beliau tidak mendakwa semua hadis dalam kitabnya berada pada darjat yang sama, bahkan menerangkan metodologi penyusunannya secara jujur. Sikap keterbukaan inilah yang menjadi karya beliau dihormati oleh para ulama sepanjang zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita juga memerlukan amanah yang sama. Jangan terlalu mudah menerima atau menyebarkan sesuatu hadis hanya kerana ia tular. Biasakan diri merujuk sumber yang sahih dan bertanya kepada ahli ilmu apabila timbul keraguan. Memelihara sunnah bukan hanya tugas ulama tetapi tanggungjawab setiap Muslim mengikut kemampuan masing-masing. Semoga Allah mengurniakan kita kecintaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu Assalamualaikum. Sekian untuk kali ini, sehingga bertemu lagi di episod Sumber Inspirasi akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ya, masih lagi berteman dengan saya DJ T melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Yang sedang memandu waktu ini sentiasa berhati-hati dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8 untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.49 tengah hari.

0: Waktu sekarang 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara.

0: Kerajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: Cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda tu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang, yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap, yang macam sakit jantung, macam okay dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RAZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihak hanya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapat mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan

Semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui OPSAPU yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara, Han Kuang, bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi memulai hari anda. Ekspresi FM. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching AK Curry House, Senran Berat Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. East Mall General Trading Company Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Rimba Hartawan Senran Berat Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sawah Maju Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,700 sebulan. Lesmo DC Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Sama Laju Konkrit JV Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. MMK Seafood Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Hana Jaya Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian buah-buahan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sky High Construction Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Central Cold Storage Kuching Senran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kota Semarahan, Min Shin Auto Spraying Senran Berhad Semarahan mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lawas, Limbang. Gaji RM2,500 sebulan. Di Serian Hazman Ten Kitchen Enterprise, Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Siburan, Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, SACC Engineering Senran Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintangor, Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Sibu, YTC Cemetery Graveyard Contractor Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan tanah perkuburan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hua Seng Sawmill Company Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Sing Kiong Hock Dockyard Senran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Golden Air Conditioner Engineering Senran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Liza Islamic Cafe Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Sibu. Gaji RM65.40 sehari dan RM1,800 sebulan. Mohlin Parts and Service Company Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi dari pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM70 sehari. No Sate Islamic Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Mukah, JT Oil Palm Development Sendirian Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Di Bintulu, Sunmo Construction Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM9 sejam. Di Miri, Farm Direct Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Bintulu Lumber Development Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Shen Yang Agriculture Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian dan penternakan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Linau Mewah Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. BHJ Enterprise Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 13 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Suana Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Di Limbang, Tasty Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. JP One Stop Solution Company Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM2,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah Senian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
0: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi. Warna Iyari Anda.

Juru Sungai 2 memasuki fasa seterusnya apabila proses tender bagi pakej 2 dan 5 dibuka, dengan pakej 1 secara keseluruhan merekodkan kemajuan 34.63% pada 31 Julai lepas. PLUS memaklumkan proses tender bagi pakej 2 dan 5 sedang dilaksanakan, sekaligus menandakan satu lagi pencapaian penting dalam pelaksanaan projek tersebut. Bagi mengekalkan momentum projek, PLUS akan mengoptimumkan aktiviti pembinaan dengan pelaksanaan kerja secara serentak di beberapa lokasi, melanjutkan waktu kerja termasuk pada hujung minggu, serta penggunaan jentera berkapasiti tinggi bagi memastikan projek berjalan mengikut perancangan. Akhir sekali, Korea Utara menuduh Jepun sedang berubah menjadi negara perang susulan tindakan Tokyo memperkasa keupayaan ketenteraan di rantau Pasifik. Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, berkata Pyongyang akan mempertimbang langkah ketenteraan tambahan sebagai tindak balas terhadap perubahan dasar pertahanan Jepun itu. Menurutnya, pelancaran peluru berpandu Tomahawk serta penglibatan Jepun dalam latihan ketenteraan bersama Amerika Syarikat membuktikan peningkatan ancaman keselamatan di rantau itu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 DB40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan. Dalam kenyataan hari ini, JPA memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka mulai Isnin lalu pada 2 petang hingga 16 Ogos ini pada 5 petang. Semakkan syarat kelayakan dan permohonan boleh dibuat melalui portal penajaan JPA. Program DB40 ialah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Beberapa jalan utama di sekitar Bandar Raya Kuching akan ditutup secara berperingkat Sabtu dan Ahad ini sempena Sarawak Energy Marathon 2026. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Chabu dalam kenyataan media hari ini memaklumkan penutupan bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada Sabtu di pekarangan bangunan Sarawak Energy dan Jalan Itmus. Pada Ahad, jalan akan mula ditutup bermula pukul 12.30 malam sehingga 8 pagi melibatkan beberapa laluan utama termasuk Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan dan Jalan Tun Abang Haji Openg. Turut ditutup Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Lee Bank dan Jalan Merbau. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif serta tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan sepanjang

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baiklah, bahagian Suri K bakal menjadi tumpuan program Suratku Sayang 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti membentuk berbentuk informasi, kebudayaan, hiburan dan juga penglibatan komuniti bagi mengeratkan lagi hubungan antara kerajaan dan juga rakyat. Program yang berlangsung dari 7 hingga 9 Ogos di Kompleks Sukan Sari K menawarkan pelbagai pengisian menarik untuk segenap lapisan masyarakat. Dan insyaAllah kemuncak program ialah Majlis Perasmian Program Suratku Sayang 2026 bahagian Sari K yang dijadual dirasmikan oleh Primer Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jeritun Openg pada 8 Ogos pada pukul 10.30 minit pagi. Dan bagi menyemarakkan lagi sambutan, Wang Ami pun diturut dijemput menghadiri Malam Budaya Sarawak pada 7 Ogos yang bermula pukul 8 malam yang akan menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan bertemakan Sarawak Harmoni, warisan etnik dan juga gendang bermukun. Dan sambutan diserikan juga lah dengan persembahan daripada barisan artis tempatan termasuk Florence Low, Rachel Tan, Amawat, Liz Zwita, Ramos Walter, DJ Denteng, Jedo Sonic dan juga kumpulan Sari K Baskers. Manakala pada 8 Ogos, pentas utama akan diteruskan dengan konsert rakyat yang bermula pukul 8 malam yang turut menampilkan artis popular seperti Emelina, Yadi, Iwan Dasri, Chen Eng, Bob Yusuf, Ricky Anderson, Dayangku Fazila dan juga kumpulan band di Jaksa. Dan yang paling best nak pengunjung berpeluang juga menyertai e-peraduan Suratku Sayang yang berlangsung sepanjang program dari 7 hingga 9 Ogos dengan pelbagai hadiah menarik menanti pemenang. Dan antara hadiah yang ditawarkan ialah sebuah motosikal, 2 tiket penerbangan, 2 set sofa, tok paling best lah, seutas gelang emas 916. Dan selainnya ada juga lah pelbagai barangan elektrik dan juga gadget selain 60 hadiah sagu hati. Dan untuk dimaklumkan, bagi kita orang yang menyertai peraduan, peserta diwajibkan mempunyai akaun Sarawak Pass untuk menyertai e-peraduan tersebut dan jawab semua soalan berdasarkan maklumat yang diperolehi di gerai pameran utama. Manakala cabutan pemenang akan diadakan setiap hari sepanjang program yang berlangsung. Bestnya. Jadi apa lagi? Semua dijemput hadir bagi memeriahkan program Suratku Sayang 2026 bagi Seri K serta ambillah peluang tu untuk mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan di samping mendapatkan maklumat mengenai inisiatif dan juga perkhidmatan kerajaan menerusi pameran yang diadakan sepanjang program Mekela. Muntah nak jumpa DJ Andy, DJ Andy akan ada di Sia juga di Sari K. Selamat lagi je nak berangkat ke Sia. Okey, yang tadi antara aktiviti yang berlangsung iaitu program Suratku Sayang 2026 di Sari K.

0: Waktu kini to 49 menit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, Tok Kan, marilah kita sama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang. Di rumah, di premis perniagaan, di pejabat ataupun pada kenderaan mengikut cara yang betul. Saatnya berkibar megah sebagai lambang rasa syukur, perpaduan dan juga kasih sayang kita terhadap tanah air tercinta. Walaupun kita tok berbeza kaum, agama dan juga budaya, tapi ingat, kita tok tetap satu keluarga besar yang berkongsi nama Malaysia. Jadi jom kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Jalur gemilang, lambang maruah negara, kebanggaan kita semua.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Pelan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat dan teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian

0: Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patri Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
1: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
2: Kejayaan bekerja secara hibrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja tapi bergantung pada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
3: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut

menemui Jalan Buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di tiga wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran, debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan, melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Inisiatif Ekonomi Digital yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terbukti membantu usahawan dan peniaga kecil mengekalkan kelangsungan perniagaan ketika pandemik COVID-19. Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Main Trade Sarawak Dato' Sri Narodin Majais berkata ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai usahawan beralih kepada kaedah tempahan makanan menerusi aplikasi WhatsApp dan sistem pesanan ringkas SMS manakala penghantaran dilakukan menggunakan perkhidmatan penunggang motosikal. Katanya, pendekatan itu berjaya menjana transaksi bernilai RM35 juta di seluruh Sarawak sekaligus membuktikan potensi besar pendigitalan dalam memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS. Narudin berkata, kejayaan berkenaan turut mendorong penubuhan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC pada 2021 selain pelaksanaan pelbagai program pembangunan digital di bawah kementerian yang ketika itu dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang MyTech sebelum dijenamakan semula sebagai MinTrade. Mengulas mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI, beliau mengingatkan peserta supaya menjadikan AI sebagai alat bantuan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang dijana. Katanya, ketepatan maklumat yang dihasilkan AI dianggarkan sekitar 70-80% kerana bergantung kepada sumber data di internet, justru pengguna perlu menyemak dan mengesahkan maklumat sebelum menggunakannya. Beliau turut nasihatkan usahawan dan peniaga kecil supaya memanfaatkan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk menjatuhkan imej atau perniagaan pesaing. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Okey, sebelum kita ikuti iklan Tang Kosong, kami nak kongsikan apa yang berlaku di luar, cerita luar negara. Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tabir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Dan Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital iaitu Mithya Hafid berkata jumlah itu dicapai menerusi kerjasama dengan platform digital. Dan yang mandah juga lah, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko bagi melindungi kanak-kanak dalam talian berbanding mengenakan larangan umur secara menyeluruh seperti yang dilaksanakan di Australia. Di bawah pendekatan tu, nembiak yang berusia bawah 16 tahun dilarang mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Dan peraturan yang dikenali sebagai PP Tunas tu bertujuan menggalakkan syarikat teknologi zatnya untuk membentuk semula perkhidmatan untuk pasaran Indonesia demi memberikan perlindungan lebih bagus lagi kepada nembiak. Dan bagaimanapun, beliau mengakui pelaksanaan peraturan itu masih mencabar khususnya dari segi pengesahan umur sebab banyak syarikat teknologi yang masih belum menggunakan kaedah lebih canggih seperti algoritma, anggaran umur, pengesahan wajah ataupun analisis tingkah laku. Dan berkata kerangka semasa mewajibkan syarikat mengemukakan penilaian kendiri yang memperincikan tahap risiko yang timbulkan perkhidmatan masing-masing. Dan setakat itu, kementerian telah membuat penilaian membabitkan 200 platform yang dikendalikan oleh 79 penyedia sistem elektronik dengan 8 platform mengklasifikasikan perkhidmatan zatnya sebagai berisiko tinggi. Ialah tolong badan nak, oh, hakikatnya teknologi itu ibarat kerat pisau yang tajam. Mun digunakan dengan betul, banyak manfaat yang boleh diperoleh. Namun, mun disalahgunakan ataupun tanpa pemantauan, ia boleh ngembak mudarat. Ambillah terus bersama di Ritma Music Retro terbaik.
1: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Rakyat negeri ini disaran kuasai teknologi AI tingkat kecekapan digital. Unimas transformasi pendidikan melalui teknologi digital dan AI. Keselamatan negara perlu seiring perlindungan hak asasi manusia. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, masyarakat di Sarawak disaran menguasai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ia bagi meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran, penyelidikan dan pekerjaan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, AI kini menjadi teknologi penting yang mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar dan menjalankan penyelidikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Hub Pengalaman Digital Dex Hub di Universiti Malaysia Sarawak, Unimas Kota Samarahan. Dato' Amar Douglas menegaskan Sarawak bertuah memiliki Dex Hub di Unimas yang merupakan hub pertama seumpamanya di Malaysia. Justru pelajar, penjawat awam dan sektor swasta memanfaatkan kemudahan serta latihan AI yang disediakan bagi memperkukuh kemahiran digital. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan supaya menggunakan AI secara beretika dengan menyemak kesahihan maklumat bagi mengelakkan penyebaran kandungan palsu. Sementara itu, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid berkata, penubuhan Dex Hub dijangka mentransformasikan landscape pendidikan. Usaha itu menerusi penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik Unimas bersama Google turut menyaksikan penubuhan Google Chrome Experience Center. Ini membolehkan pelajar dan tenaga pengajar mengakses pelbagai aplikasi AI terkini termasuk Gemini serta platform Google Workspace. Beliau berkata Unimas juga akan melaksanakan program Chrome Grab and Go bagi memudahkan akses peranti digital melalui sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Selain itu, seramai 70 kakitangan Unimas berjaya memperoleh pensijilan Google Certified Educator, sekaligus menjadikan Unimas universiti pertama di Malaysia yang berjaya memperakui kakitangannya di bawah program tersebut. Usaha memperkukuh keselamatan negara perlu bergerak seiring dengan perlindungan hak asasi manusia menerusi kerangka perundangan yang berkesan seimbang dan berpandangan jauh. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri M. Kulasegaran berkata, cabaran utama bukan menentukan sama ada undang-undang perlu lebih tegas atau longgar, tetapi memastikan ia mampu melindungi keselamatan negara tanpa mengenepikan prinsip kedaulatan undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada simposium berkenaan jenayah berhubung keselamatan negara di bangunan Parlimen. Menurut beliau, perubahan ancaman semasa termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu, campur tangan asing, jenayah rentas sempadan serta penyalahgunaan teknologi memerlukan kerangka perundangan yang sentiasa dikemaskini dan responsif. Projek Fasa 1 Kompleks Sukan Komuniti dan Rekreasi IGAN

0: daripada jadual. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, pencapaian itu membuktikan komitmen kerajaan dalam mempercepat pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan pemantauan ke tapak projek di Igan, Mukah. Fasa seterusnya melibatkan pembinaan pelbagai kemudahan sukan, rekreasi dan infrastruktur sokongan yang akan dimulakan dalam masa terdekat. Apabila siap kelak, kompleks itu dijangka menjadi pusat aktiviti komuniti yang menggalakkan gaya hidup sihat serta mengeratkan hubungan masyarakat setempat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Juanda berkata projek pembinaan Jalan Kampung Kebuau, Teluk Daloh dan Bungan Kecil di bahagian Mukah bernilai hampir RM104 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 98.1%. Projek dijadual siap pada 23 Ogos ini. Baki kerja perlu dipantau rapi bagi memastikan projek disiapkan mengikut jadual tanpa menjejaskan aspek kualiti dan keselamatan. Rangkaian jalan baharu sepanjang 18 km itu dilengkapi dengan 3 jambatan konkrit. Ia sekaligus meningkatkan jaringan perhubungan serta keselesaan penduduk di kawasan Kebuau, Teluk Daloh dan Bungan Kecil.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kemudahan sukan yang lebih selesa dan selamat di sekolah mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekolah selain menyokong pembangunan sahsiah serta kecemerlangan kokurikulum pelajar. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata penyediaan kemudahan pendidikan berkualiti merupakan pelaburan jangka panjang dalam melahirkan generasi aktif, sihat dan berdaya saing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong itu berkata demikian ketika menghadiri majlis penyerahan tapak projek siap kerja naik taraf gelanggang permainan di Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2023 itu melibatkan peruntukan RM70,000 bagi kerja pembinaan lapisan konkrit bertetulang dan mengecat gelanggang sedia ada. Beliau berharap kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid dan guru untuk aktiviti sukan, riadah serta kokurikulum. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 DB40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan. Dalam kenyataan hari ini, JPA memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka mulai Isnin lalu pada 2 petang hingga 16 Ogos ini pada 5 petang. Semakkan syarat kelayakan dan permohonan boleh dibuat menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 ialah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Pertandingan debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 akan diadakan dari 13 hingga 18 Ogos ini di Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM, Kota Samarahan. Pertandingan yang julung kali diadakan itu menyaksikan 18 pasukan akan bertanding. Peserta terdiri daripada pelajar daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang, Azam Sarawak, Muhammad Hasnal Hakim Junaidi berkata, kejohanan itu bertujuan memperkasa pemikiran kritis kepimpinan belia dan kemahiran berhujah dalam kalangan mahasiswa. Beliau berkata pertandingan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perdebatan dengan setiap pasukan diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya 3 peserta rakyat Sarawak. Beliau menyatakan demikian di RTM. Orang ramai turut dijemput menyaksikan perlawanan akhir bagi merebut gelaran juara pada 18 Ogos di Dewan Jubli UITM Kota Samarahan. Beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Kuching akan ditutup secara berperingkat Sabtu dan Ahad ini sempena Sarawak Energy Marathon 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Naga Chabu, dalam kenyataan media hari ini memaklumkan

0: Penutupan bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada Sabtu di perkarangan bangunan Sarawak Energy dan Jalan Isthmus. Pada Ahad, jalan akan mula ditutup bermula pukul 12.30 malam hingga 8 pagi melibatkan beberapa laluan utama termasuk Jalan American Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan dan Jalan Tun Abang Haji Openg. Turut ditutup Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng dan Jalan Merbau. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif serta tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan sepanjang laluan perlumbaan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat negeri ini disaran kuasai teknologi AI tingkat kecekapan digital. Unimas transformasi pendidikan melalui teknologi digital dan AI. Keselamatan negara perlu seiring perlindungan hak asasi manusia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Simfoni Mahabharata.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.34 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Mili Sibuti dan Marudi 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu 6.42 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejulau Bintang Odan Rejang 6.48 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak 6.48 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 6.50 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Sematan. Masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.53 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni. A'udzu billahi

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri KDN termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Sukan, kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu sekaligus memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. China mengumumkan sekatan ekspor drone ke Amerika Syarikat serta menara hitam 6 syarikat negara itu sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berkaitan isu buruh paksa dan keselamatan negara. Langkah itu dibuat beberapa hari selepas Amerika Syarikat menekan tarif baru terhadap China dan 59 negara lain sekaligus meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua-dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kabul Aguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.47 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 7.49 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan Marudi 7.52 minit malam. Zon 3 Tatal Suai, Belaga Pandan, Sebah dan Bintulu 7.54 minit malam. Zon 4 Igan Oya, Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song 7.59 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Wanda, Rejang tepat pada pukul 8 malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkeliri, Bantu Betong, Sepau Pusat, Suatok Roban dan Debak juga tepat pada pukul 8 malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Subuyau dan Maludam 8.2 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan masuknya solat padu isyak malam ini ialah pada pukul 8.5 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini, SC12 dengan lagunya Kebesaranmu. Baik, nak kongsikan lagi antara yang dibuatkan Resi Simfoni, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program Derma Siswa B40 di B40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan. Dalam kenyataan hari ini, JPA memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka mulai Isnin lalu, iaitu pada 2 petang hingga 16 Ogos ini pada 5 petang. Semakan syarat kelayakan dan permohonan boleh dibuat menerusi portal penajaan JPA. Program D40 adalah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Dan antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Baik, ini berkenaan dengan permohonan program derma siswa B40 ataupun DB40 untuk tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan. Okey, baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Padani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga melumpuhkan kepada mengangkat martabat sekolah melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengada Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menerusi perkongsian di Facebook Sultan Ibrahim, sesi mengada bersama Sri Paduka Baginda berlangsung di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru hari ini. Hadir sama Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Pegawai Kewangan Negeri Johor Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB berjaya mencapai sasaran menanam 10,000 pokok di seluruh Sarawak lebih awal daripada tempoh 5 tahun yang menerusi program Eco Green Planet dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengerusi STB Datuk Denis Singal berkata pencapaian itu membuktikan komitmen pelbagai pihak dalam memperkukuh usaha pemeliharaan alam sekitar dan pelancongan lestari di negeri ini. Sasaran tersebut dilengkapkan menerusi penanaman kira-kira 3,800 benih bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Beliau berkata walaupun sasaran asal telah dicapai lebih awal, STB akan meneruskan usaha penanaman pokok dengan sasaran baharu bagi memperluas impak kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program penanaman pokok Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Seramai 31 Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Melanau Daerah Mukah menyertai Bengkel Adat Melanau Mukah yang dianjurkan Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel selama 2 hari bermula semalam hingga hari ini bertujuan memperkukuh usaha memelihara, mendokumentasikan dan memperkasa adat, budaya serta sistem nilai masyarakat Melanau. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat berkata KMKK memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam mempertahankan adat dan tradisi masyarakat natif Sarawak. Beliau turut memaklumkan draft akhir Adat Melanau kini dalam proses semakan oleh Pejabat Peguam Besar Negeri Sarawak sebelum dimuktamadkan. Bengkel yang sama akan dianjurkan untuk KMKK Melanau Daerah Dalat pada esok sehingga Jumaat ini. Gelanggang berbumbung baru di Gereja Kainguang Methodist Meradong kini siap dilaksanakan menerusi peruntukan program transformasi luar bandar RTP Dun Meradong berjumlah RM300,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata kemudahan itu disediakan bagi meningkatkan keselesaan gereja dan komuniti setempat. Menurut beliau, gelanggang tersebut bukan sahaja sesuai untuk aktiviti sukan, malah boleh dimanfaatkan bagi program keagamaan, kemasyarakatan, belia dan aktiviti komuniti. Beliau berkata demikian pada penyerahan tapak projek RTP di Gereja Kainguang Methodist. Datuk Ding turut menegaskan komitmen untuk meneruskan usaha memperkasa pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam demi meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan Dun Meradong. Polis sedang giat mengesan semula seorang lelaki yang merupakan tertuduh dalam kes terjun dari Jambatan Darul Hana selepas dia gagal hadir ke Mahkamah Majistret Kuching hari ini. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagashabu berkata usaha mengesan suspek sedang dijalankan bagi memastikan lelaki terbabit dibawa semula ke mahkamah dalam tempoh terdekat. Suspek sebelum ini dilepaskan dengan jaminan polis namun gagal dihubungi selepas diarahkan hadir untuk mendengar pertuduhan. Lelaki berusia 25 tahun itu sebelum ini ditahan selepas rakaman dia terjun dari Jambatan Darul Hana Tula di media sosial. Siasatan mendapati tindakan tersebut dipercayai dilakukan selepas dicabar oleh seorang rakan. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah dan mempunyai 7 rekod jenayah lampau. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Siri ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Sindiket Edar Dadah guna cartridge vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: sindiket pengedaran dadah yang menggunakan cartridge vape sebagai modus operandi tumpas menerusi 5 serbuan serentak di 3 daerah di Johor. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, operasi itu membawa kepada penahanan 7 suspek termasuk dalang utama sindiket serta rampasan cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah bernilai RM10.68 juta.
1: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Polis turut merampas peralatan memproses dadah, mesin pengisian vape serta menyita 3 kenderaan. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM kini menumpukan siasatan terhadap rangkaian sindiket penyeludupan dadah membabitkan seorang juruterbang Malaysia dengan menghantar pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman ke Jakarta minggu depan. Pengarah JSJN, Dr. Husin Omar Han berkata, pasukan itu akan menelpasti sumber bekalan dadah, kaedah penyeludupan serta kemungkinan kaitan suspek dengan sindiket di Indonesia. Beliau berkata tiada permohonan ekstradisi akan dibuat kerana juruterbang terbabit perlu menjalani proses perundangan di Indonesia. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 87 kg syabu dihadnya Thailand disahkan berasal dari Sarawak. Datuk Husin Omar Han berkata, ketiga-tiga lelaki itu ditahan ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Narathiwat selepas dadah ditemukan dalam bagasi dan beg galas mereka. Menurut beliau, PDRM kini bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand yang sedang menjalankan siasatan mengikut undang-undang negara itu. Media sebelum ini melaporkan rampasan syabu penilaian nilai RM4.3 juta itu dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran di Malaysia. Penganjuran Himpunan RXZ Members perlu mengutamakan aspek keselamatan dan pematuhan undang-undang bagi memastikan program itu dapat diteruskan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali, polis bersama penganjur sedang meneliti mekanisme yang lebih tersusun bagi mengawal pergerakan peserta sepanjang program berlangsung.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang squad. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian diturunkan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
3: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Mitigasi Risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung.
3: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa speaker telah bersetuju bahawa sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat

Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sahsiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan, sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, Ibu Negara Jordan Aman menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri Luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Jordan Aiman Safadi dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu merebak dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondokembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang hawa melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan hawa. Pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlombaan taraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan tahun melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartridge vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI tabung haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak,

Baik, kembali bersama dengan Ashraf pada jam yang terakhir. Lagu daripada Wafi on the way untuk kita pada malam tu. Jadi kita on the way nak ke pukul 12.30 malam sebelum kita menutup tirai Gatra untuk malam tu. Baik, 11.17 minit malam. Yang masih lagi petugas, selamat petugas. Selamat beristirahat. Edisi hari Rabu. Sik bahasa kita tu nak dekat hari Jumaat. Nak dekat-dekat 7 minggu lagi nak. Begitu cepat masa kita berlalu untuk tahun tu. Jadi apa-apa pun, semestinya semoga urusan kita, apa yang kita impikan, apa yang kita hajati, semuanya menjadi kenyataan. Baik, dan agar dihindarkan daripada segala-segala bencana, segala-segala masalah kita. Alright. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan seramai 31 Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Melanau Daerah Mukah menyertai bengkel adat Melanau Mukah yang dianjurkan Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel selama 2 hari bermula semalam hingga hari ini bertujuan memperkukuh usaha memelihara, mendokumentasikan dan memperkasa adat budaya serta sistem nilai masyarakat Melanau. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Dr. Nelson Ilan Merced berkata MKK memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam mempertahankan adat dan tradisi masyarakat natif Sarawak. Beliau turut memaklumkan draft akhir adat Melanau kini dalam proses semakan oleh Pejabat Peguam Besar Negeri Sarawak sebelum dimuktamadkan. Bengkel yang sama akan dianjurkan untuk KMKK Melanau Daerah Dalat pada esok sehingga Jumaat ini. Baik, terima kasih juga kepada perkongsian kita di Facebook daripada Halimah Kipli. Terima kasih DJ Ashraf, kami nak request lagu kembali nyanyian Intan Sharafina. Dan kita ada perkongsian daripada Suhaila Abdullah. Thank you DJ Ashraf, putarkan lagu permintaan kami untuk malam tu. Nelana Kuang hadir dari Miri malam tu. Salam Gatra. Dan kita ada Abang Osman Drop Biah-Biah. Selamat bertugas dari bawah Ezhar Hanzi pakai hiburan lagu permintaannya. Pasal daripada perkongsian daripada Nora Shikin. Salam Gatra untuk semua rakan-rakan nak minta lagu Selingkar Kasih nyanyian Rem. Selamat bertugas untuk malam tu. Baik, untuk minit-minit yang seterusnya, dah dekat setengah jam dah kita bersiarkan tu. KOI Meta Dergama. Dan kita teruskan dengan lagu daripada Search, Gadis Misteri, semuanya menerusi Sarawak FM.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: seorang juru referendum yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Diharapkan semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sihat, dan semoga apa jua yang anda nak laksanakan untuk hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya dipermudahkan. Baik, untuk info yang seterusnya, FM akan kongsikan kepada anda mengenai dengan kursus praperkahwinan Islam yang dijurkan oleh Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang untuk siri ketiga 2026, yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos 2026, hari Sabtu dan juga Ahad, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang, yang akan bertempat di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang. Jadi itu untuk daerah Limbang. Manakala bagi daerah lawas pula, kursus praperkahwinan Islam daerah lawas anjuran Pejabat Agama Islam daerah lawas bagi siri kedua untuk tahun 2026 akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang, yang bertempat di bilik seminar Aras 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak daerah lawas. Jadi permohonan dan juga pendaftaran anda boleh layari kiswa.sarawak.gov.my. Manakala bagi kursus praperkahwinan Islam daerah lawas pula, tarikh akhir pembayaran adalah pada 21 Ogos 2026. Jadi untuk makluman juga, kuota terhad pada 60 orang sahaja. Dan di sini apa nak kongsikan sedikit kata orang peringatan lah kepada peserta kursus yang akan mengikuti kursus praperkahwinan Islam ini, tak kiralah yang akan dianjurkan di daerah Limbang ataupun daerah lawas. Bagi peserta kursus lelaki, apa nak kongsikan etika pakaian peserta kursus. Anda boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual, berkasut, tidak biarkan memakai seluar jeans. Manakala bagi peserta kursus perempuan pula, anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut, dan tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi sebarang pertanyaan mengenai kursus praperkahwinan Islam bagi daerah Limbang, anda boleh hubungi talian 085-211-623. Efah ulang sekali lagi, 085-211-623. Baik, itu untuk talian anda hubungi untuk Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Seterusnya, bagi daerah lawas pula, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu makluman kepada anda. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

Baik, itu info kepada anda yang mendengarkan info ini, boleh bahkan kepada mungkin kepada ibu bapa anda ataupun kepada ketua-ketua kaum ataupun ketua-ketua kampung, boleh bahkan kepada penduduk di bawah jagaan anda mengenai saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingatlah,
1: tiada jangkitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Hey Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bilu rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. KKM perkukuh fasiliti kesihatan pedalaman Sabah dan Sarawak. Sarawak perkukuh ekosistem pembelajaran abad ke-21. Persempadanan semula Dun Sarawak masuk fasa pameran awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Kementerian Kesihatan KKM menggunakan pendekatan berbeza bagi menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Turut diambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, setiap klinik kesihatan di luar bandar berdepan kekangan berbeza. Ini termasuk aspek logistik, peningkatan jumlah pesakit dan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, pihaknya mendapati ada klinik memerlukan peralatan dan kakitangan tambahan, perluasan ruang serta perpindahan ke lokasi yang lebih sesuai. Perubahan iklim yang menyebabkan banjir luar jangka memerlukan beberapa fasiliti kesihatan dinaik taraf bagi melindungi peralatan perubatan. Selain penambahbaikan fizikal, KKM sentiasa memastikan bekalan ubat di klinik dan hospital pedalaman sentiasa mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Usaha memperkasa pendidikan berasaskan teknologi dan inovasi di Sarawak terus diperkukuh. Ini menerusi penaik tarafan perpustakaan sekolah serta pembinaan sudut sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin Bintulu. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Saga Win berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri menyediakan ekosistem pembelajaran yang lebih kondusif dan sejajar dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan menterinya, Datuk Dr. Anwar Rapai, pada Majlis Perasmian Perpustakaan Sekolah dan Sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Beliau yakin kemudahan itu mampu memupuk budaya membaca, meningkatkan minat terhadap STEM dan melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif serta berdaya saing di peringkat global. Proses persempadanan semula kawasan pilihan raya di Sarawak termasuk cadangan penambahan 17 kerusi baru Dewan Undangan Negeri kini memasuki fasa pameran awam. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, masih terdapat beberapa prosedur yang perlu diselesaikan sebelum kerusi baru itu boleh digunakan pada pilihan raya negeri Sarawak akan datang. Pelaksanaan kerusi baru bergantung kepada tempoh proses yang ditetapkan termasuk pameran awam, penelitian terhadap bantahan serta kelulusan mengikut peruntukan undang-undang. Beliau berharap keseluruhan proses dapat disempurnakan dalam tempoh yang membolehkan 17 kerusi baru itu dipertandingkan pada PRN akan datang. Katanya penambahan kerusi DUN penting bagi memperkukuh perwakilan rakyat di Sarawak yang mempunyai keluasan geografi yang amat besar. Beliau bercakap pada sidang media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 di Kuching. Sementara itu, Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 akan berlangsung dari 28 hingga 30 Ogos ini di Miri. Penganjuran kali kedua itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh pelancongan Islam sebagai segmen yang berpotensi merancakkan ekonomi dan mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan Islam di rantau Borneo. Datuk Seri Abdul Karim menambah Expo Anjuran Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak itu menghimpunkan agensi umrah berlesen, syarikat pelancongan Islam, institusi kewangan serta pemain industri di bawah satu bumbung. Beliau berharap penganjuran tersebut dapat meningkatkan kesedaran orang ramai supaya mendapatkan perkhidmatan daripada agensi umrah yang sah dan berlesen.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Sarawak Tourism Board STB berjaya mencapai sasaran menanam 10,000 pokok di seluruh Sarawak lebih awal daripada tempoh 5 tahun. Ia menerusi program Eco Green Planet dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengerusi STB, Datuk Dennis Ngau berkata, pencapaian itu membuktikan komitmen pelbagai pihak dalam memperkukuh usaha pemuliharaan alam sekitar dan pelancongan lestari di negeri ini. Sasaran tersebut dilengkapkan menerusi penanaman kira-kira 3,800 benih bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Beliau berkata, walaupun sasaran awal telah dicapai lebih awal, STB akan meneruskan usaha penanaman pokok dengan sasaran baru bagi memperluas impak kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program penanaman pokok Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Dalam perkembangan yang sama, Datuk Dennis memaklumkan sebahagian hasil jualan tiket Rainforest World Music Festival dan Borneo Jazz Festival disalurkan untuk membiayai program pemulihan alam sekitar. Usaha itu dilaksanakan menerusi inisiatif Eco Green Planet oleh STB. Pendekatan itu membuktikan komitmen pihaknya dalam memastikan pembangunan sektor pelancongan turut memberi manfaat kepada alam sekitar dan komuniti setempat. Menurut beliau, sebagai kutipan tiket festival digunakan untuk membeli benih pokok yang kemudiannya ditanam di beberapa lokasi strategik seluruh Sarawak menerusi kerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation. Katanya, usaha itu selaras dengan aspirasi pelancongan lestari yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada peningkatan jumlah pelawat, malah memastikan sumber semula jadi terus dipelihara untuk generasi akan datang. Penghayatan sejarah dan semangat patriotisme perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bagi memperkukuh identiti negara serta menghargai pengorbanan pejuang terdahulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus berkata, pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara penting bagi memastikan generasi masa kini menghargai erti kemerdekaan dan mengekalkan keamanan yang dinikmati hari ini. Sejarah bukan sekadar untuk dikenang, malah menjadi panduan dalam meneruskan pembangunan negara. Tegasnya, negara sebagai sebuah negara berbilang kaum perlu terus memelihara perpaduan melalui penghormatan terhadap simbol kebangsaan, budaya dan nilai yang menyatukan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program akap berupagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Pejabat Kesihatan Bahagian Miri menerusi sumbangan peralatan perubatan bernilai lebih RM135,000 daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Bantuan yang disalurkan melalui program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid akan digunakan oleh Perkhidmatan Doktor Udara. Peralatan termasuk mesin imbasan ultra bunyi mudah alih, alat bantuan pernafasan dan beg trauma. Bantuan itu memperkukuh keupayaan pasukan perkhidmatan doktor udara dalam menyediakan rawatan kesihatan dan bantuan kecemasan kepada penduduk di pedalaman, khususnya di Ulu Baram. Majlis penyerahan itu merupakan sebahagian daripada kerjasama kemanusiaan di bawah program berkenaan yang bertujuan meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan di kawasan sukar dihubungi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. KKM perkukuh fasiliti kesihatan pedalaman Sabah dan Sarawak. Sarawak perkukuh ekosistem pembelajaran abad ke-21. Persempadanan semula Dun Sarawak masuk fasa pameran awam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Ada Ali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sebenar Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jabatan Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai 10.58 juta ringgit.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi level cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini. Walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan, Hasina 78 tahun berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.